Eu falo fatu ma fatalo fatu le sua famano malo Jesus Cristo lo tanto li faola. Oia lava olena tai tai mai lo tu soi fua malo niola. Le foi o tanto toi fesil fa ia ima ma futa i lunga o le tanto wala leo masani. E le tanto por kalambe fa wau o le mana yo leola. Ia fa mo mo sa auto maua ia se vai a somanuia ma le tofi le mu. E ui lava fo ina iei suinga o le tau ma le maluru. Ia e talitonu le faa moe moe. Sa fusia o tou umalava. E le mafana fana o awa lofa o le atua. Lo tatou faa o langa le lei. Manatu o le a au faya le tatou te talo. Ia na matai leo le tatou faa soa ma sani le fionga pa ia le atua. Le tala le lei ma ile motu o patamo. Ile tusi o faa linga. Se io tatou te talo. Faftai telele tua ile nei ava noa ua mawhai fo iona mātou toi mafutai. Mai lātou e o loo maua le ava noa e whalongo longo ma whafuonga mai ei. Ile faso soa ina atua le fionga pa ia ala u fio. Mātou te talia le mafuta mai o le mana o loo ngangu pa ia. Avea mo mātou whai a onga ile nei taimi whapitoa. A o mātou fasoa ma whai tau i upo le ola mai ante oe. Ia e nā tia le tangata whatau vaa. Ia si tia māua lunga o Jesu Keriso lo mātou wali i male whaola. Ma tō sina atu i mātou umalava i ate oe. Whaaman wia mai, ngala mātou te tālo le alātu lo sua whapele Jesu. Amene. O le whalinga matau poe ono. Lea ua manatu e whaso ina ili nei tae au. Ile autu e whapea. Ina ua te tala ina wha mau whailonga. Ele tama i mamoe. O le whalinga ma tau poe ono. E toa tele lava i aile langona popole. I a pefe fefe foi. Ona o lo tau mai ai. I to tonu o le whalinga ma tau poe ono. I la tau e toa faa. O lo tie tie e solo fanua. O lo whailoa mai ai mea sana atia. O e na fasio tia ona o le talelelei. A toa ai ma mea matautia e tutupu, ile larolangi. Ai maise lava foi, o le fesili onga onga e faa iua ile mataupu e ono, ilona fai upu e sufuluma le fitu e faa pea. O ai foi se na te mafaya, ona tu watu. Peitai ua oe malau faa fufonga ile neitai au. E ui lava inei mau mai moanga ese ese. E ele talitonunga ele o le aunga au tu lea. Po ni solo fanua, po ni mala, po se fama sinunga foi, le aiki.

tau pe ono. Tolu lava tūlanga tau au te fia. Toe, pae lava iai alei umar ta fasoa. Mua mua. Olo pulea ma fatonu folau keriso. Iro tatou tala fasoa pito. Oe tie tie toa fai solo fanua e fa manatu mai e pe iai tatou. Ole fa ngaso longa ole tala fasoa pito le neila lo langi mai tatou. Olo pulea le te mai mamoe. Lona lua. E mana tua e keriso ona tangata fatua tua fa maoni. Oe na oti ona ole upua le tua ila loifo le fata faitaulanga. Fa manatu mai ai ai tatou. E si la fia e le tua loi mata uma e malingi. Si la fia e le tua taulanga ofo uma fa pea so se ngayo inga. Tatou te faia e le fatua tua fa maoni. Male lona tonu. E fa muta ina Yesu keriso le angasala. Ma fa vai ina le fa masinonga tonu. O le faa mau fai longa lona ono. E faa sino atu le ili aso le ato ya fio ma maluma yei keriso. E lave ina ona tangata ma faya lei unga o le anga sala ma le anga. Atu au fai. O au tu o le tusi ato o falinga. Wo e le o manu fe ai. E le o mala. E le o puopua nga. Ai o nga atu tonu ma au tu le tusi ato. Ia Yesu keriso. Yesu le tamai mamoe na fasia. Falinga e lima fai upayono. Yesu o le fai taulanga sili. Falinga mua mua fai upe sumari tolu. Yesu o le tupu o tupu. Falinga sumari iwa fai upe sumari ono. Yesu e lave ai. O le atoya fio mai. Falinga e lua sumari lua. A alona fai upe lua sifuru. E toi faa mausa lima i foi le tangati talitonu pei o oe mau ili nei tayao. E ui lava i sawanga. E ui lava i pōpua ngā. E ui lava le tau fāse se o le li o le nila lorangi. Po o se mea le anga winga ese tu lai mai le tātou lorangi. Woe, e manu mā lō lava le tamai mamoe. Whālinga sumare fitu ala no whaipoe sumare fā. E manu mā lō le tamai mamoe. I a te i lātou umalava. Se u whaia le tātou te talo. Whaftai le tua. Mo le whi au o le whā moe moe. O le tamai mamoe lava o Yesu keriso na te tala ina wha mau wha ilonga. O le na fasia ono i mātou. O le o lo wha utua pea mo i mātou. O le o lo savali wha tasi mai mātou e ala ile anganga pa ia. I lo mātou tala anga wha solopito. Mo le o toi mamao. Wai wha i te toa lava o ia. Marona toi a fio mai. E na ia ave ina atu o lana wha nau uma wha tua tua. Ile a inga e whaava vau o sao ni e ia. Wha manuia iau tangata ile lātou savalinga ile nei fwoi vai aso ua amatalia. Tau sia e a awa lofo la ua fio. Ma pui pui a te ilato. Mai lava iau au onga tofi so se fata faita au langa o au auna mangalulu e ai. O nai o mātou mātua mātutua. O uru ngāli i talavou. E meise o whana witi. Ia iai ile a awa lofa wha manu manu la ua fio. Aia sili sili mea uma lava mātou te manatu iai. Sao nia i mātou. Mole aso te leo loutoe a fio ma manu whālua mai. La mātou te talo lea lātulo suafu pele Yesu.